Çîrokî qutebxane. Lêre behsî çîrokî qutebxane kin. Mêjwekî, corekanî, qonaxekanî geşesendinî. Sûdekanî qutebxane û rolî li geşesendinî komelge. Serataş dibe bizanîn qutebxane çi ye. Deyan pênase heye ke darêjirawin ta guzariş li qutebxane bikin. Hendek li pênasekan bem corin. Dewtirêt qutebxane birîtiye li damezirawekî zanistî fermî. Tiyayda qutabiyan zanista binaratiyekan fêr dibin. Li hemû corekanî wek edeb û huner û mêj û cugrafya û felsefe û bîrkarî û fîziya û kîmya li maweyekî katî diyarî kirav da. Dîsan wetirawe, qutebxane damezirawekî fermî hukûmî ye. Hukûmetekan dayê demezrênin li pêna û pêgeyandinî newekan û fêrkirdinî serjem corekanî zanist ke beşdarin li geşesendinî komelge. Dîsan wetirawe, qutebxane damezirawekî yasayî fêrkarî perwerdeyî ye li çûarçewî program û bernameyekî diyarî kirew. Li pênaseyekî tir de bo qutebxane dewtirêt, qutebxane guzariş te li komela damezirawekî hukûmî yan taybet. Kar dikat bo araştekirinî zanist bi corê xizmet bi kultûr û roşnbîrî komelge bikat. Paş dahênanî xwendinewe û nûsîn, xelk ziyatir kiranewe. Li maweyekî diyarî kirav da komelek destkeut bi dîhatin ke bi tewawî rûy jiyan û mirovayetiyan gorî. Her emeş hanî xelkî da li ser astî tak bi şwên zanist da bigerên.

Rojî yekşembe encamî zengkolayên bo wergirtinê qutabiyan li zanko pêmangekan radikenrêt. Sergozên Iraq rayê gendevêt hêzekanî Tûrkiya û pakekeş li xakê Iraq bikişênewe. Berpirsekî Balay Iraqî aşkarî kir hemahengî balayan legal pêşmerge heye û pêkeve rûbarûyî tîror dibinewe.

0: bira yek bêxwar û jûr in Hukmî hîç kesê bi kalk naye Hakimî tenya bo zatî xwe ye Ême giş bendeyî fermanberdar in Xuda bêniyaz ême hejar in Li êste bewla hemû azad in Tenya bi yasayê xwe dilşad in Xalkî neafire tawbeşî piyawe Ewîş xawenî mafî xwe da we Şwenî bernameyî beşer nakevîn Kiz nakeyin milman qet da nanevîn
1: Li durustkirav qet hawar nakeyin Gidayê Xudaya penay pê nabeyin Yasaya keva mirov dayî nabe Berşeqî edeyin ta hêzman tiyabe Ava bim jora dengî hel birî Bejarê cergî zordarî birî Xelkî cîhanî şer kesê jîr bû Xawenî fam û awez û bîr bû Cembûn li dewrî wekû palewan Xebatiyan ekird bi dil û bi giyan Her kesî ji keva bendeyî heves bû Xoy lêker kird û zû lêy werez bû Çûn sûdî şexsî ekewte xeter Lêy hel hat çeşnî kêşey şêr û ker Destyan daye fêl ber bûne pîlan Îzzetyan navê desteyî zelîlan Wîstyan nehêlin em denge birwa Newekû xelkî pêy bikin birwa Destyan daye tîr eşkence û azar Berbûne rîzî gelî îmandar
0: Belam emanîş wek kêw rawestan Wek şêr li destyan xweyan rapskan Çûnke xwe bawer kêwe nabeze Key kêw bi qoçî mişkê elerze Gweyan nedaye kuştin û birîn Taze nabe qet wergeran li dîn Roj bi roj eman hêzyan ziyad ebû Jînî kufriyan pê berbad ebû Bi hoy yarmetî xwayî tenya û tak Bi nûrî îman cîhan bû rûnak Bi maweyî kurtî 23 salî Cezîreyê Erebe li şîrk bû xalî Bernameyê Xuda ji geyiye kemalê Ta cêga nebe bi hîc betalê Bû bi rûnakî hemû cewkatê Ta herkes wîstî destî bîgatê Ke peyamê heq Qur'anî Furqan Hat bi tewawî geyişt bi însan Berre o bira lay ta kulay gel der kaw nimunay bo gishkat u hal
1: itir pevisti nama barabar kochi duai kir rasuli sarwar azaran slav legyani paki besar yarani barzu chalaki pash fauti awish chini nasrautu yani yarani hawal peshkautu bagan fidai ma waisi sale Li zor cêgayan nehêşt betalê Gulolay betal ca kewte lêjî Rastî weser kew bi tunûtîjî Her li Îspanya ta egate çîn Pir bû li mirovî berzî xawendîn Her li deryayê hind heta ku qazan Ew xelke hemû bû be musulman Birwayî nefamî royî betalan Hukm kewte dest qanûnê Qur'an Her alay Îslam eşekaye we دلی دلداران اگشای و دنیا سراسر پربو لخوشی لکانی فطرت باور اجوشی
0: سرزوی جگای خوان ایمان بو خدا فرمانده و یاسا قرآن بو بلام صد حسرت زور بدا خوا به هزار ایشو خمونا خوا استعبینی نوی مسلمان کراون تدج اسلام و ایمان مانای پیشکوتن عرق خواردن زلف هی پیاو و روتی هی جن اگر دور لخوا دور لروشتی لهموشت چاک تی گیشتی اتا آفرت برالله تر روشن بیره کی زور بالا تر پیاو برو تاشرا و جنش سفور ست طفلم عقلو هوش و شعور وا کرو کچه هاتن لولاو کامیان آفرت و کامیان پیاوه باو کیان پیم اگاو علی اسلامم سیر که مزگو تو نوج و ایمامم سینما و ملها و عرق خواردنت دک پشت تشکی با پیشکوتنت
1: لیر و نان و پیخوریان نما بده هول شرق کوتو نسما یاسای اوروپا بجور باوه لیاسای اسلام هر ناوی ماوه ام جا صد حسرت زور بدا خوا به هزار ایشو خمو آخوا دجمنی بدکار کوت

Hal Grinsoni, rehenerî Irlanda raygeyand, rojî yekşema carekî tir dijî hilbijardeyê cînosayd yarî dekeynewe. Carekî tir rûbarûyî hilbijardeyê Mindalkûj û dagîrkir û komelkûj dibînewe, kemebestî hilbijardeyê benav Îsraîl. Li mianî palewanetî xulî netewekanî Ewropa, Irlanda li serêtayî em hefteyê berhember zayonîyekan yarî kirdû li Hungariya yarîkeyan encam dira. Bi sê golê bê welan birdiyanewe. Hemû yarîkeranî Irlanda şarî reşiyan poşî bû lew yarî de. Ema li pênavî hemû ew qurbaniya bêtawan û jin û mindalî ke zayonîyekan bi çekî Amerîkî û Ewropî şehîdyan kirdin û li Gaza ke jimariya nêzîkeyî 100,000 kes e. Hal Grismonî rahenerî Irlanda raygeyand ke carekî tir ser li nûyê lew yarê de sernewî dekeynewe û serman biriz nakeynewe berhember mindalkûjan e. Amadanîn silaviyan lê bikeyn. Carekî tir şarê reş depoşîn û pişgirî Gaza dekeynewe. Yarîzananî hilbijardeyê Irlanda li yarî pêşûkatek golyan tomar kird, şarê reşê yê maç kird wek pêşkeşkirdinî goleke bi hemû bêtawananî qurbaniyanî Gaza. Li rîzî Irlandiyekan bazonî golparêz Mukura kelim yarê de beşdarî nekat. Em golparêze ray waye mirov dibê xewin mebde û xewin hilwêz bê. Bo yê bişayenî dezanêt mirovanekî mindalkûj û dûr li mirovayetî bihênê te بشهانی نازانیت مروانی که من دال کوجو دور لمروایتی بهینه تا آستی خوی و یاریم برم بر بکات او لیاری یکم دا آماده نبو لم یاریش دا آماده نبید یاری بکات که بر یار لسر لسر بیا یاری که یکشم میدهتو بر یو بشید دوای توفانی اقصا که لسر ما فی خویان بدنگ هاتن کومل کوجی زیون یکان لسر تیک رای جیهان لهمو که کنون کوج بنی که ام جیهانا روی زیونی رش کردوا تنانت سپونسرکانیشان که با تواوی ناشرین بونو ملابود بونو هموان لهر شونک بیان بینن تفو نعلتیان لیدکن با هوی روشتی ناشرین و کومل کجیو رشتنی خوینی او همو بیتاوانا که بوتمایی رو رشیان.